хэнэгм аюугутсга умьёоқарлуку литнааоратта литлэрхаат питэрлуку умьёоқлуку асерлутинг литнаауллэрхаат микэллэнгуут уннооқоқан тупааллэркиуурлуки уннооқоқан чалииллэркиуурлуки чалииллу уннооқоқан инэртэрлэркиуурлуки